できる、うん、まだ参加できないこれかな。じゃあ、その辺問題とかも含めたわけですよね。じゃあ、同じやつ。次、バッテリーは、実際、ヨーロッパマン、ヨーロッパマン、今、タラテン、バッテリーは、カッサーで、ウォー、カッサーで、シュリー、フィー、ケチュファー、メイド。